0: mwake mutabala mutabala mutufuwa mwati nyesa mwandi kulukuti ya mwala
1: Skebon
2: Saba Saba Simba
3: Simba
1: Always
2: Wili nisibwa.

0: Namagezi ategere.
1: Omusiu asiwaye dala.
2: Njiri enongo seme ya binsa anga wana. Gabwe wandi kiba mbitabe vya febi tukuvye vya maulire.
3: Yeyo wale lebu ne mchamu cha feba nange chitu kubo. Ngegamba mkwanu kwa ngayi South Korea wa mta DJ Rikangami Maria Sumbu na muna ya tubuzi zako. Siko mekwe chungendo kulengira kanso mkwanu kwa ngayi kwa ita mumuza na ya tuzalide ya kana kajise mchala kwa ita suki wali na kasa hospital bebe soli ya na sinza kahunde mumuza aboli. Kongula jireso ni kongula tisi kongula tiri I don't know kongula kuti. Wabula katupe yeyo tokele mbozi biche wikenda maso mkwangali ya febio minji nyo na inga bini musike ya wa au kwa takano kuwa mtino wano wa celebrity. Ebi intu bine wikenda maso wetuli na katukezo kuli ya karema na makula avudeo na yoke na mtine chile mesaba na Uganda wa singo mbunjo kumela international.
2: Oluzungu mie mama nyama.
4: Aina nyimba mmekezo
2: oluzungu. Aksenti.
4: Aina nyimba mmekezo oluzungu.
2: Aina mbunjo mbunjo.
4: Anti aina mneka.
2: Kaina eza oluzungu mjo.
4: Anti habileke.
2: Atabika.
4: Habileke vio oluzungu.
2: Atabika.
4: See you tonight. Yalui maimba mu aksenti mbi.
2: Binesi ya gambi ugo. Gambi
4: avasi inga. Ati chichi.
2: Now what? What are you trying?
4: Why are you?
2: Okay.
3: Era bana mulimo omuntu ayogere ekigambo nga kya luzungu n'ogamba abasiki naye tetujja kukyesibako ekyo kalugendetereve ku nsonga ya birole atekatamu nga kwaya nga tugamba nti
2: twebaza abakuwa.

0: Butere vuwa no kushenda mu musamba kasatu femfe radio simbe mpolo goma eyedembe binyuma abiri mwenye da shekeza kaita mgana wange kusawa nya eze nchalo nako ya good morning giwa suzotia wana wosin zilo kumena ngoli kuluba gola simba mkwani liza musimba takisena nganzi kudona kaimba mbareke dembozi mamu ise Pastor Wilson Bugembe atene nkuwa tebimala mamu ise Nono Gobi atena kakaimba binyuma ya lady ne John Black anenge mwasize mtia wabuza kwa simlala koni na lugwa na nyini tutu mama chanaku. Yes wano kuluba gola simba ngenda kuvuga no mpaka sawa musambu tuina mwaka dakacha naku mpaka sawa mkaga tuina mwaka seda kacha naku awotulida story za bantu mutufu nezitu kwa atako no gamba really chino chisobo kachiri mubantu babuli jo ani ya tabu laba yae mubantu babuli jo chini ngaba na basaji abakola DNM buli kasera ani ya tabu laba saji abakola DNM mubantu babuli jo banange nienga mwasuze mutia musawe nogena kumpa maulile agagali kaloko katunduko watu dengo uliliza simba taksimu dobozi tuchita WhatsApp voice note o recording ya dobozi nyo sindika ku 0 msambu 0 munana chinana mubili msambu 0 msambu lechukweta kisa kunku vila kasimu neda mkwano kwate simu recording ya WhatsApp voice note awono mgana wange osindike ku 0 msambu 0 munana chinana mubili msambu 0 msambu siwa lukobo nywele nzeka ninyoko tusimbule.
1: Wano Musimba Taxi akaimba kosaba ketukua wepo lile choice ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti Simba Taxi nante kujuza
0: akadeke kano gwe kwate simu nyigire ko munange ku 0 msambu 0 nya mwenda musambu 3000 yogera ko nange koni saba yakaimba kamunga kocha nkakonele wo ate tuweyongere yo kulubagola simba hello wanje munange Terera wa mumu ganda wange nkufune baku itani?
2: Ampita Seru, chilesi lukutani wa mkadena seko.
0: Seru?
2: Seru.
0: Seru, oliru dawa?
2: Ni chilesi lukutani mkugerele.
0: Chilesi
2: lukutani. Nyabu.
0: Sabaka imba kocha ngende mganda wange?
2: Aima misa chisema kula wagamba.
0: Wagamba. Kagenda kati ya kona mwa utuulire. Ukamanyi wa kagenda?
2: Ukamanyi wagambo nova.
0: Ote gede.
2: Ndia gamba tuwe
0: kati okawele zani banange
2: weza mkade wanganzana sakonowe rina
0: okay.

0: Jemele kumami, na hene ene nimiro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yona ya achiragala, hata nge jude misoli, nge chalocho nati joge dako.
1: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamu emirundi ebiri, obe nkube etonye, obo musana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alebikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
0: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
1: Sizo nieno nange, ngeenda kusimba bazoka.
2: Okufuna makungula gama. Sime nsigo ya kasuli ya bazooka, esinga ya amanyi, eliaba limeba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibi obulimi, age nsigika, aga kulio kumpi.

0: ebisinga kwebyo. Kino chanja ulo nyo uliriza bino. Mwena abama somero, abayimbe nyimba eziwane ngule, mwena abayimbe nyimba eziwane ngule na mwe, abachaiya. Mwitidwa okweta ba mungule ngeja guze miaka abiri mwetano abayizi bongero kulinya kudala mujewa nebukoto kusimba mutekeyo kusaba kwa mwe okuwa kusawa nyeze ncho kutusa kusa kumi ezore gro tubalinze tujagulize wamu tova kulubogola sime mprogome dembe nya zidachike za kata kusawe tano mubede bulunji.
1: Biba debi langu bia mkuredio Simba era bikomyao.
2: Eno ye sawa yendala
3: kulubogola.

0: Karibu. Karibu kids.
1: Oh, nungu ya kubulako.
2: Tokeza mtie na kuja kosanyo. Esanyo elusinga, ili musimba taxi.
3: Kwa mweza kulepo ya stress.
4: Kwa mweza kulepo ya stress.

0: 顔は赤ピア、このバッパが。
1: Kati yaba imbiwa fubu naba imba kuchintu chechimu atiti chichuka Kati yaba nebatanika kati kuimba bitundu vya achama Zingine ikane imbira wa
0: Karemu na mulebu za tale muda nebale mula Umulebu ziwecha asa
2: Mama Finano milioni emuji wa ngamba Nsasule kweleze risiti kuserena Fai tugenda kubatiza bana Fai tugenda kusaba
3: Ulaba pono
0: Mumbazi yo mukafunda Kaba nyigine mukafunda wa muulire
4: Embazi ya mkafunda ektusi wako Uganda Bat Limited Aba kole de bat ye dunji Nga pangazi Elia dumzaz Dumzaz e bat ye likula nawe Kalevula umlevuzi tulevule nawe Ne dumzaz okuva mu Uganda bati

ndukusayo ingata suka miaka 10 nebi ngomora bana benchima ngawedira nchima ngamba bana bamugerwa basega wabanasa libanaka fero mujetwe wandise mungure ongure kwa bwelero kwe wandisa wanakurali ya simba bas.

0: mwana
1: abarabe bukwese kanyanda musajango wala no next war yao mwagare bitekanika bukari atya ha godi wini rastaman zija chigogwa lero mu bucket night tujia.

0: Mimi anaitwa Shiva Mansagawa. Sana wapi? Wapi duru wewe? Mambo vipi mwana wa mama? Ala. Chikora wano ku radio Simba woka.
1: Wanala simani.
0: Eh. Oh. Dancer. Ani andabide kumukadamina. Omukadanza rayo.

Tuli live kumukuru kwa fongwa TikTok kwa showman Segawa. Itira yomwana. Bombo. Ingini ya Nelson Ibaruku. Uliute baba.

Emipira jire na kusene muka papreja fazi Netu wajikaza kwa noros Fazi na basimye na fauna kwa wejo Sente tuwazi wangu de So abasibye na fauna kwa wejo Aka sente tuwakari de sagara Atoweze Manesi manyinze siri asi wangu la a Abasibye na fempira jire na kwa wejo e Sente tuwaziri de So ba blood Mba saba muje mfunde kutiketisi za fezona kwa romu Europa Na baga manze king of Europa King of Europa mumanyi Kafuruwe mipire jire na kusene muka papla Namba ya ferizilo musambo Tano tano Asatu munana anamuemu Amakumi ya asatu Wani kinamba ya zero musambo Tano tano asatu munana anamuemu Hie makumi ya asatu Ba ordinary ticket ya furumieda VVIP ticket ya furumieda Kona kunamba yo Ya zero musambo tano tano asatu munana Anamwe mama kumi ya asatu Ye namba afemi pira Gambia season is out Kumi ya uo kwe ya garabwe ya gazi Seta tukena kumatu ziyora Deire Wadika zero msambu tano tano Asatu munana Anamwe mu ama kumi ya asatu Kubakat Tukue ticket sezo Biri VIP ne ordinary ticket Boss Munaru wero Kwa mitaki mbora bode na kuzino baba zunga baba zungira kwa mnonya tomura baba Mbushuwa mansega wachi kumizigo jamo ya galava sajia wajena hawa kazi Tuinawo mzigo mukaru Nyebwe mba mzugu pangisa mujena hawa kazi Mutu bawa mwana omutu wa Uzafunyo mpangisa mpianga kujira kono mkazi Galava tajia eka Ne tugu ino mzigo Ajaje Ajachi ulida Msao Tulitia msao

Shiwa Mansenga wa Zedorin na Bukenya kubira ya kaimba ka au sigaro akaimba ka au sigaro wa siji akakuba unorua guna rusemba we nakakuba mukazi ya yombe chilo chiramba era ebintu byokole no byogena no nyumya ku radio gweto ina mizi waka. Kwaro na lisi genda dukuba neba sinai timba dira zive vansudia sudia mbundu kube kazi ya nyiga na kwaro na nasula siride mwana oh. Enasebo yanko mereza na ngamba kanjifumbe na eto jajiria nasula anjala. Tuanda tufanya kazi mas

0: Matera Komita Ava Peace Kaimba Kekoma Gwari Kusimba Akaunge Suka Tuala Mpola Wali Wali Dekechi Lende Chilimu Kamulari
1: Kamulari Atenze Mulia Kwa Manyimwe Migaso Minji Kamulari Yogura Bafaba Mtu Ino Mweta Nile Nyo
0: Neka Tunguru Chumu
1: Neka Tunguru Chumu Kusinga Karari Yoyo Neka Chumbari Urambu Janjaba Maso Atera Nga Nukwano Kwa Ngene Ingini Na Yoju Wabula
0: Katuliri Zenu Njagaro Tuliri Zenga Na Engo Inako Na Chitu Chofu Miti Uweba Nyo Obado Chumanyu Mlungi Gwari ya uliriza mprogome nungi edembe nti chibi na chitu nga chibi ogendo kuchitegera nti akari kakugude muotegera nti akari
1: yes
0: nti kakutude mu owanti okweze ensobi nge maze kugwa abgo nunga nti
1: nakula ensobi
0: Echibi chebidula na chobu echito wichiri. Echibi chebidula. Temuba kwete gerera. Okutu usanga wa maze kuku ata.
1: Eba kufiba.
0: Eba kufata
1: mutano.
0: Noriokoma nyobu vio voli mchichi. Chibidula ebiyo.
1: Ebidula biyo.
0: Kumaka diwe baba baba yode nga wewa kuyodi. O weka angaruva nyuma nyo. Nogari ya nangi. Asena zente wa nogari kwa kwenye nyula.
1: Nuga kache
0: chibi nyula. Mubi ya waranga. Nebobo birimu manya.
1: Biene nye.
0: Dilo deka. Noba zaba za mpola mpola.
1: Uwebari nyo.
0: Ochitaka da.
1: Awono kujuki zamu. Kwa rukwa ngebanda fumari ya mamanyi donga ba 22 bet. 22 bet yigama tu weekend ene mpila chukuma uko. Ije
0: zanja usikilangira masu
1: kwa Sunday. Sawa kumine mweza
0: kundes. Arsenal.
1: Arsenal timi ya Manchester City. Tena njaya rukutegeza
0: 22
1: bet.
0: Nguwa de Manchester nzi
1: Nguchuka
0: Tenda liwa Arsenal kukadi
1: Mkazi ya kuwagiza Arsenal
0: Sir, timu Arsenal ya bakazi
1: 22 bet magamati kakati yosuno kupenda ngabukwano kwa gina kusimio Gena mutimba gano goteka mu 22 bet Ado 2G Gula wakaunti yotan kwa kupenda ngabukwano kwa ngosimi mipira Bugula wakaunti yomurundi kwa kusoka Mkuwa magizi Mpuliriza mbunje bigamu bino mbio gina mbili mduganda Genda masu no kupenda ngoteka kwa deposit uo wechikacho na Oba mituwana na Oba na mumuenda Oba tano, oba sato, oba bili mwe tano. Kubanga, bagenda kuwa bakubisa mu bonus wo. Bagenda mu kubisa mu deposito wo gosoku sako mnundi wo gosoka. Baja mu kubisa mu bitunu chikumi kuchikumi. Kakati, gocho ino kola chiti chimo kubinanga wofini na bonus woyu. Kozesa, promo code ya Simba. Boteka mu promo code inti Simba. Urugenda te kufuna bonus mujo, chijoroto.
0: Neke?
1: Omuyiti enyo soo wicho kwa tebana faba 22 bet. Wanga sonye kumi yao. Atikilo gena maso wana ngatusebe mpira tuwangule. Ngatusebe na mbana faba 22 bet. Yabai nimeza nyojo. Na.
0: Kwa wandisa mungule kuchagenda dela maso wanya wade basevo. Tuba ganti eno kukasuzi mkotowe. Tuba lindi de. Edanga tuba gamati okwa wandisa kwa wele. Tenga kwesika mizuma kubika. Bia wakaba kabu wa Buganda. Endo kusajo jana yote ina kusuka miaka kumi nebili. Tuga mati ngule tinte. Kumiaka habili mwe tano. Ngoda munte tinte. Echikacho chitinte. Hey, mwagati chitinte. Bintu bia bitu geno kubela. Bintu bia kutinta butinsu wano. Aba momo. Buba unga bategedeko. Kati uliriza nebano. Ababa ita aba. Aba nywanyi. Aba genda okukua loni. Na yenga ya simu baba. Baba ita aba mogo. Chigenda kwangwira. Buba ngo ya gala ruvati lwa sereza. Oja kubango urufuna bulu nyinyo. Buba ngo ya gala simu ya Infinix Tech. No Itel. Oja kujifuna kuroni. Dachika 15 zo kanga wagenze. Webazi kuwanga wafu deo da. Mwakumina ba mcharongo waga matiniku na kusarafi. Abaya mulikumbo na wafunye desimu ya sereza katichangu wajifune kubanya ebyo bijja kuwa bitambula bulungi atebo sasula mpampola mujine mieze jisoka no sasula fit baga antijangu atono nene kusente nkaru basula no kuora ukweli lade ni tuwala satu mwe tanu baba katichecho aba mogo baga matijari ya duke kule kumpi edi ya mogo baga etinjaga desimu ya sereza kuroni bajia kujikusimbura ugendewe ya gare nao sereza kutiki toko wakumile gwe bari ku 0200 nya 05 Munana 00 Ngambia 02 00 Nya 05 Munana 00 Vive bija kutambulia kosta dali atia Zaidi mizindi yao Kubuza kwebale kulizaro kwa Simba Ulimu sufunyo Banyuanya bameda wagwan Kansulenti muli fine Temweda bila banyuanya Ntaka teka kumuzigo kizigo kweri Soro kuchizigo kweri baba To ina kutia Ntaka teka zonaziri muzuri Yali atia msaurubina Ikawarao Kubuziza kwenye munangi Uvali kubango ulize mprogome nuje deme Owanga mkuu
1: sebo njagara kubategeza parlamenti eno nyeleza temangaro etaka baligula tebalira basende
0: nebe ebintu bye temangaro byantama eri etaka amama ambaba zera yali yali mu mazeke ya Yuda
2: Ama kwa kana kaima kabebe kulu ngazimba nimbabazi etema angalo
0: ebyo
2: seyaga
0: saje mi takere lyali lino maziki mirembe na era bachabiri kwera
1: kati NSSF cheyagalo tunyonyola
0: eh
1: bagule taka omuntu bamgula ko yika 5 mu 5 ne bamusasula sente zene zigwa
0: na tezo sente zafi
1: choka etsingo ko unyisa yabaguza ketaka yabaguza taka mu 2 sibiri 2018
0: eh
1: kati nadira tele taka nalima na yena adam kwerere nyine na siba ko farm
0: ngabali lido ngatabagenda
1: chema ngalo
0: ngamba ngatabagenda kulirambura
1: anti kati bagenze kubache tegereko MPs bari bagenze ogena maso branga barambura koko
0: barabechi
1: bakukiriza kulinya yo
0: ah
1: anti uri ne NSSF yenyine yagure takeri tesobola ku accessinga ike za 5 mu 5 ezete magale za gulufanyi mule miaka 18 ngabali sasura da
0: awe tutera yo recorder no teka kaka zindaro
3: ona lebo teka wo recorder tereza kamera gwe
4: ono tatese za ku floor ya parliamenti atese za ku madala ga parliamenti
3: abasajja boogera oluzungu munde yo
1: Ha ha ha.
0: Echo. Nanga wasajja
1: bano.
0: Akalulu teka maraga igwa.
1: Bano nye unalebo na banja.
0: Wano watu
1: kuzako kubya.
0: Watu
1: byagundi bino. Na akasajja obawe kali kanampa kumaulire gaako. Kaba nurugambo. Ha. Kaka linaite kava ako chikumi. Unalebo. Oh my nege de suti yo. Nkurege de suti yo nalebo. Ngo shananyi
0: andi kati ontegera wani
1: nga oshabasteki nze
0: kati echizibu choli na
1: hey.
0: Batu gane nguzi wano
1: hey.
0: Kati no inzo kula ba inzo kula nga nkuochayo ni batu kuata
1: batu kati nze nguzo nguzacho
0: mbate nja galale lo kuochayo
1: anchu cheo na lebo sina
0: mbuli mutia
1: jetuli mpura
0: mbele gamache
1: mpura mpura
0: tuli wano para mitina kuzino tetucha alaba kuboth oboth tayema stayewa ya ajiri mtu
1: mastayewa
0: tayema ya ali wano ya aji kubidiza na yetu lina buzibu
1: ndivona lebo
0: atumu kubidiza mulunja experience ya ina
1: taiba mulaba unga binji bita umangu mangunga taiba ya
0: tu yewa supid milioni andi ya experience alina mukama oli anita ya muanga muwa kade na ajira ajira
1: na afgamu kumu kata
0: kati ya abitegira nyo
1: kati kundi te unalibu te maangaru mutukuza
0: aa eche siche chikuru
1: nendo alilo lieru wawa wabu mtu yomali muzabu
0: za ensonge edibu eti aba ntu teba gana kwa accountability tuandia gade nya aba ntu neba viranga bali accountable kubuli chimundu ichindu chepa kula neba tu accountability uruba gama konga banoma kubaya njogira yena kuzinonga banyiga nenge ensonga ya andiba denti buli muntu akirize buwabanga government ilina senti zeta demu project batu kiri zetu na unyeleze obuchiko wano wabira uko miteze nja ulunga bagenda bano unyeleze niti bagala ugenda no gati wanei duwa lilo muzimba ngati ligwa mwaba wa senti wese na ingate bagala kunyonyola ina wano vionsanze njo gira ku ababaka tubade wano ngatuli mkuyombe labi nebitongo libiga ba masanyalazi
1: katilu wachi kwe na
0: wika ba masanyalazi tisitu uka mkonsituwa
1: nsazafi
0: kuzungu nobude tebatuwa Mpuzi na rubabu wa mubada na mfabaru wazabu fababaka abapia mbutwe tunabaku higa mateka rule of procedure tebana baku zitu kwe gabari wanu kwe gabari nienga tena fetu sobolo kule tibitesu
1: duwachi
0: biteso tusobola na yo
1: duwachi tuchesa kwa mpalame
0: tuli wano
1: esimbi mwazasula bulambili NSSF ya sasula esimbi egambe inanebi hapa kati omkulu nzei achaga nyokuwa wa hii katano
0: anika dechizi uwejiri kuchotana tegira
1: aiti watai amo sinze
0: ngenda kugamba ngenda gamba umu wadanku nyenji ya kule mbila kachikoka kusasi aitaba haba haba sajaba NSSF banyonyuri kubaka titusu wala kula chintu echo na wayo seti kubaka titu chitavu
1: na ye chichidala
0: chitavu chaba kwezi na wayo seti
1: chichidala chitongo lingye cheche guanga chiramba na chukuleta kanilibe ramifu yobo yuchito mwewe mkinga mutude mwenda misara jamu
0: urumutu mitegeda kule eti bimara kubivunza bimara kubivunza ne babiro kababi tulete la wano na yeka ningaba tuchitegede tukenda tea niko chirondo
1: mwaba baka solute muliba nafubu nafubu linda musara
0: kwa mwe muliba
1: nafubu mwefa kome kabu kusambu to mwefa kome kona lebo
0: nyinyo kide mle
5: konko mingali nyinyo mtu hui oja kaka sechitambuze konko mingali nyinyo mtu hui
6: tinta tinta
5: tinta
6: embuze nume teti ntanga mugongo
5: bwe tinta
6: ngeri mukafui
5: kafui chi
6: ako mwai
5: mwai chi
6: ogwa koja
5: koja chi
6: koja olulimi
5: lulimi chi
6: oluganda
5: luganda chi
6: olwengule
5: ngule chi
6: World Cup yolulimi
5: olulimi
6: eya simba
5: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi no kumanya kugenda maso wano kusimba kati mwenabe ulilo olulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gochokwe wandisa mungule tewoba kunafu ya bakambe mundeka tinte gengule tinta.

Boba osimbula obo tute pichipichi ku wa makanika. Nagamba breki mbine eti zinagwa kwa chasobola okuvugirawo olunako olumu obebbiri mu gavumenti nedda.

kumiye wangu de baba Ajax achikweze mkula over 2.5 mitijula achikweze mkula over 2.5 ali nago ba klabi ali kadisia nekula over 2.5 ni madho ni guba ugambi akatambula koka zaka weekend odi 20 VIP ya Thursday odi kumiye wangu de nabagambi mjiye kwa te baba katusi mbude ni VIP ya Friday nge liko tiketi bili nge yoku bili baba hiyo tiketi ya zigolo golo zoka VIP soka mahinya baba jie kwa te VVIP jiri baba yao wokutano nakatambula ka weekend odi makumi abili odi makumi abili odi makumi abili odi makumi abili bagame tomutabiza dumide yes sawa usimbule balance yao wokutano nakatambula ka weekend odi 20 weekend elimu community shield kusade club ya Arsenal Benebe samba klaberi ya Manchester City akaongeza kusaa 10 nemu ku Sunday ogwe jeguli babo mpira gwebuja abantu chifuku maso kubanga premier edam Friday linga abiri mulumu omwezi ogwa August nga klabi Arsenal saba Coventry nuno gwo omupira guli mu pundu yaise Prince Parity Stadium ogwa Sunday guli mu Prince Parity Stadium Cardiff mu Wales sawe chitu zabo agize mitwalo musanvu mwenkumi satu mwenda satu mwomu klabi ya seno wijo kupira ngate sinkani ya klabi ya manista baina kwa chumpia Enzo Maresca bagambi sawe tumutabiza bagambi tulumba VIP ya Friday likuwa tika uchibiri ya Thursday wangu de odi kumi tufunata ya Friday likuwa tika uchibiri usita bibiri kumi sita kumi na tano sita Mhashi yesi sawa tulumbe kodi baba VIP jeri tiketi zibidi zibinga uzawa denga wezi kuwa de VIP jingi denga wedi nakatambula ka weekend odi 20 kafune nga bekali ukuvaa kukodi ya star bibiri kumi star kumi na tano sita Mhashi yesi chiri mu Iceland club ya Faikin satu satu ni after odi ingida chikia chenda musatu mkweta guweda kurudwa club ya nyadi vikinya kuwemu kwa pavagoda chikia chenda mutana kulembe debili mklub ya Lake Nil Ulibiri kwa favago emulekinil Dachika ya chienda mutanu Uchiri mugwanga Elias ya Morocco Afkono machala basamba Ugebigere South Africa samba Nigeria Dachika ya makumi atano mubiri Uli 0-0 Abake denge na kubamba kuwa nenga Soko skaka tambula kaka weekend baba Odi 20, odi 20 Afkono machala basamba ugebigere Gana subodo kubiranga wangula Bili ya maivu request mugwasu wa sewo Bagambi sawa katambula ka weekend yensonga baba odi 20 VIP ya Friday jirumbe nga nao serious kubanga yolo kune wangu debate odi 10 Motherwell agwangu de 2-0 ali kadisi ya gwangu de satwem over 2.5 ne kwata ali ahala agwangu de Saudi Arabia labi ya Motherwell agwangu de 2-0 kugambie yes sawa nenga bako ni ya time wa shilingi singa bibiri ne sente ku mobile money account yo auli ukwenge kwedi ya fia bingo ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita Mhashi yesi ya kwedi ya mapesa hili sita bibiri kumi sita kumi na tano sita Mhashi yesi mapesa VIP kumenu ya kubiri VVIP kumenu ya iliku namba sati katambula kali kunamba nyama tai haka weekend kali odi makumi ya bili tusimbude nga bya dala abasamu ensimbi ya kebet nofuna byonna kebet betting company ebadde manyiddwa nga kagwira wo sports betting kati bakyusiza erinnya ye kebet ku mutimbagano basangayo ku www.kebet.ug www.kebet.ug www.kebet.ug Vitao baba Acha abasiba nabo kuyesa CD codes Obero itakusita Wa Airtel itakusita mu 8565 63 62 hashes 6 mu 85 65 63 62 hashes kwa MTN itakusita mukaga 5 64

kitamukaga stanya hashies wa MTN itaku star mukaga tanu sitanya sitamukaga stanya hashies abadda kolonda ko option yomwende tegezo kwewandisa na wagenda promo code oteka unyata no msafu necheti nda baba wagenda promo code oteka unyata no msafu necheti nda mganda wange ebisinga ka ogwali ku network ya MTN abakebeti soko tegere nti bagaba emoro kabuli mwezi bakola draw mbaklanch babwe omwezi kubaguiseu ne bagaba ye moto kemu senga buli wiki bagaba ezi pichipicha one sente kalu milioni 2 ne bilala bingi ali bisinga ka bakubire customer ya namba ya 0720 mukaga 3 emirundi 305 namba 0720 mukaga 3 emirundi 305 wa Airtel namba 0200 makumi ya na kumi zero mwenda WhatsApp namba ya 0 misafu 0 misafu 0 emirundi 3 3 8 wana fia bakebe nenga tusimbu de baba tulumbye mipira jiria ja Friday VIP VVIP na katambla nafinya katambla ka weekend odi makumi abili kunamba SMS 2 misafu 0 mwenda wana kafinya kunamba SMS 2 0 2 mwenda 3 wana kafinya kunamba SMS 2 5 misafu wana afinya ordinary kunamba SMS 3 3 tulumbye baba tulumbye tulumbye kodi ya 6 210 eni ya mapesa eni ya mapesa baba 6 210 6 15 sitemu hashies abayingira tickets abasiba abakayingira abakategera abakawulira mbaba kodi ya 6 210 6 15 sitemu hashies limba kati kulengere kuchume no kusita 210 6 15 sitemu hashies kuvelera bulungi endagirira awo afuko ne bachala South Africa etebi kulembe demu 0 Nigeria dakika ya 52 kuno kuna ejwede mwafuko ni wabachale Morocco Ivory Coast akurubia Ghana BM qualifier za Europa League Besiktas agwangu demu 0 club Euro de Klalov kwenye kizabzia kwa zedro emu kumune club Fenik Valosi mwani ya agwangu demu 0 kulika aku club Eric Conrad Impsi atenga pafose kwa zedro kusewezbaga 3-3 Universita Krajova wangu debili ya mklaba kupsi Vikinga Reykjavik wangu de club ya Thun 3-2 CSK Sofia kubidwa club ya Maccabi Tel Aviv 3-1 Anderlecht wangu de Pawok 3-2 Rangers akwe ze draw emu kwemu Neja Gironi Bialystok atenga Hearts akwe ze draw emu kwemu ne Benfica Egnatia wangu de Shamrock Zwede go izi 5-1 Womu qualifier za Conference League ngewe jwede Tobol yakubidwa club ya Partizan Tobol ya Kazakhstan Gweda kubidwa BDM club kuve Sabia Partizan Belgrade ya club ya Estonia Flora Gweda wangu dwa club ya Andola Interscoudesi Zwede go izi nyako vwerere Rijeke Croatia kweze dvo emu kwemu ni club ya Finland ya Ilvezi Karabag ya Azerbaijan wangu de BDM club kuve Ukraine Dynamo Kyiv ala FS akuruda BDM club kuveri mugwanga ya Cheki ya Jabronek Dynamo Minsk ilimaganya 0-0 ni Braga club ya Streda ya kweze do club FC 20 3-3 Hamabi ikuruda club ya Rako Mbwerere Mitijula kuvye club ya Bohemian 3-2 club ya Vitebuski gwangu de BDM club ya Bolak Banjaluka North Zealand kuvye Valu 5-2 Thompson ya Norway Sivudo kupa klabu kufi Romania CF Alakruji Zwede gozi bili kwemu NSA Iluna Viki Kweze dwe bili bili kulugano Vaduzi Kweze dwe bili bili itatuku Drita Kufi klabu ya Trefiori 5-0 Shikendia Nehibane ni makweze dwe 0-0 Seth Galen Kufi klabu ya Sheriff Tira Sportano kwemu Sioni Wangu de bili ya mklabu ya Nua Ate klabu ya Stoa Viena Wangu dwe bili ya mklabu ya Beta Jerusalemu Hii Gente Belgium ikoze 0-0 kutumia Gothenburg ndio ikoze draw emu kwa mu club ya Rigi FC Motherwell ibede ko VIP ya wangu de bade yolo kuna odi 10 wangu de club kuve Finland HJK zibede go zibiri kubwerere Shelbun ikoze draw 2-2 kwa Ajax baba ingi de over 2.5 abo ikoze draw 2-2 club ya Dynamo City basobodo kuwangula club ya Auda nya 0 club ya Jiduk Spirit wangu de nya 0 club ya manyidwanga ya Zaglisi sono iriyo abalala basambye njagala okuwa masau
bonna obategere bulungi muganda wange ali ku sim benate empologoma enungi edemba Alex Twaming do vet.5 ku VIP kusa ali kadisio vet.5 mitigulo vet.5 kubadeko mathewe luwini ne alahaliwin mwenda bachikwezi alahala gubangu do mathewe la gubangu depezi nebali mwenda bakwezi vet.5 ali kadisi ya Alex mitigula tuwaise kubo nabona chente geza

Ngude bide maipa elimu ice na ndeji wede club ya algile kwa hivyo club ya vausanga biri zero grinda viki wangu de bide mthrota vestu ya kubia club ya IRK viki ya mziro paikil ya kwe zedo kwa afya udengi satu satu kwa papagoa wangu de bide mclub ya leki ni yune club ya grota ya wangu bwa club ya viki nya kwemu so which time would be the Saudi Arabia club ya aba wangu dwa bidi club ya ali hazem ali diri wangu dwa club al ali ya muziro ni club ali chababu wangu dwa club ali kadisi ya satu kwemi ali Valencia mgomu kwa nesobodo kupa club ya chule zibiri zero Gymnastic kwa zedwe bili bili kwa klabi ya CD Weska Hilande zine wangu la bili ya mu Atletico Madrid B Gemu kwa nejiswa ambiduo uluokuna Lifari ingi ya kuibudwa klabi ya Aris nya zero Haba didaba samba banji DJ Spain yekandika weekend yena Genza kodi na afuna VVIP ya Friday kunamba SMS Sendi msambu zero mwenda Na afuna katambula kwa weekend Odi ya bili kunamba SMS Sendi msambu bili munana Kodi Yaba super single Odi 2 plus na Odi 3 plus Kodi ya feri sita Mbili kumi Sita kumina tano Star bili hash yes Aba afunye single ya first day Wangu de Arika DC Kwa mwada over 1.5 half time gumu de gole mukwemu ye over ne kwata ya 2.5 1.5 half time

singa kawa tukubile kukastumaki ya nabi ya zero msabutaro msanku kendamu mnya tanu mutana satu munana zero msanku munana zero tanu msanku atano mu ama kumi ya satu msanku yekodi sigala ya sita bibili kumi sita kumine tanu sita emu hashi yesko goita funafwezi nipida VIP VIP na katambula kwa weekend ODIB wa super single OD2 plus na OD3 plus kwa odia sita bili kumi sita kumine tano sita bili hashi yes haba beti inga ke beti yes gale singa be kwate www.kbet.ug www.kbet.ug www.kbet.ug oyo ssd code zimalik mtn iga star mkaga tano star nya star mkaga star nya hash yes wa airtel iga star mu unaena tano sita tano sita satu sita bili hash yes kumila ngu siba ne company ya kbet avalumbia kwa diya mapesa na ufuna katambula na umulabi kunamba sms ndiyo muenda satu munana na afunyo luka lala kunamba sms ndiyo lisanfu mu muenda sigala ngulumba mganda wange maso makambodi ya jaa abinga ati abongera yo njaku de misana saa msanfu kumunana nga tovide moligi saa msanfu abanabira mdua ya bingo muna hava wagendo kuwangula emilini nyesimbi saa msanfu nida chika makumi atano mutanezi misana ategwe sigala nganawe wanigia kwedi ya bingo ili sita bili tano tano sita mwende muhashies sita bili tano tano sita mwenda mhashies mbaleke do mkambodi ya masa wakajabu ngeleyo bagalizi ya chile chirunji tudingane nchi misana samu samu kumunana mteka tekeri ya radio simba lunchtime sports ya chile chirunji mwena.

0: Omukambo di nanyini kodi nze nkute baba wali wunakiria wala ziri na kuzo mwezi 15 mwezi gwa munano mwaka 2026 I mean 14 budestanse no budusa ziri 14 na kuzo mwezi gwa munana mwaka 2026 runakuru wa kutanu super friday
1: Simanyatu
0: chumanga nakuba dompulira burungi chuma wanu mpulira nge ndaru chuma mpulira ha nga mpulira ngaba awenda mfuda burungi simi ya bumari wa sorungu ya koso mdaye toni VIP ne VVIP ne secha tui tomuru kugambe ziri 14 na kuzo mwezi mwezi kwa mnano mwakabiri makumi abiri mukaga umwakabiri makumi abiri mukaga lunakuru wakutana super friday aba isilamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu baganda bahanga benzi kirizendala umuka mamurungi

Sipta Burutan Utan Sipta Chinda Buberi Semash. Okay. VIP ne VVIP ntade kwa mulido. Mbagambia kusawe mu vile zanya timi ya nuke semifaino. Aita wo gunoguri gumu siganta atakuwe chalida a. Aita wo ya joge ndabimika nene timi ya kesis e. Aita unge jamuti manafabachitala kansu yeri kufaino tegedeko faino ya kupa unakuru akubiri sita biri tanu tan sita chindabu biri sita emu hash lumba lumba mkutu lumba ndiri mbo sita biri tanu tan sita chindamu biri sita emu hash